0: на правой си фреквенции. Делта 97 МГц.
1: Прозори без стъкла, жамо усред пустиня, затвор златних врата, крив се правом смея, снекар празни плътки, устаян се предая, кровища без кути.